0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Enostavno ne gre.
3: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85 55.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, zato tam lahko nastane nekaj ploh in neviht. V tem trenutku so temperature takšne. Kočevje in Slovenjgradec 15, Celje 16, Križevci in Ptuj 17, Cerklje ob Krki 18, Nova Gorica in Novo mesto 19, Ljubljana 21, v Izoli pa 25 stopinj.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Dobro jutro vsem voznikom. Promet poteka brez težav in brez posebnosti. Če opazite, kaj nam to sporočite. Srečno in pa varno poželim.
10: Pokrovitelj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Mixtape poletja.
12: S tvojimi najljubšimi hiti.
11: Radio 1
12: 80.
13: Dobro jutro. Ste na frekvenci Radio 1 80 in začenjamo novo jutro. Matjaž Luše z vami. Se bo treba sestaviti počasi in bomo začeli počasi in z občutkom. Bad Boys Blue bojo perfektni za to.

Celo noč se je reva vozila naokoli, all through the night. Mislim, tako je, če nimaš klime, Cindy Lopper. Eno veselo imam, preden vam spustim v Stankote še v tej uri, Irene Kralj.

Walking by myself. Skoraj pol sedmih. Lepo jutro voščim z Miami Sound Machine, katere glavni glas je bila Gloria Estefan. In tukaj je ena njihovih največjih. Konga!

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Mami, oči, gremo pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, ker je kul.
8: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
7: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Šef,
10: oj.
11: Stele je malce, pa bomo pico naročili.
10: A,
11: kjero pa bi?
10: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
11: Julči,
10: sveda.
11: Mater, jaz bi jo tudi
10: Ej,
11: sam...
10: Ej, Julči, pica da te kap.
11: A ja, pica, Julči.
10: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
11: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
13: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, zato tam lahko nastane nekaj ploh in neviht. V tem trenutku so temperature takšne. Kočevje in Slovenjgradec 15, Celje 16, Križevci in Ptuj 17, Cerklje ob Krki 18, Nova Gorica in Novo mesto 19, Ljubljana 21, v Izoli pa 25 stopinj.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Dobro jutro vsem voznikom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalom in Zadobrovom, zamuda je dobrih 10 minut. Radar pa ste opazili v Višnjah pri Ajdovščini smer Podkraj. Srečno in varno pot želim.
14: Pokrovitelj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest Picasso.
15: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radio 1 80.
16: Pol sedmih je mimo, če niste na dopustu, ja bo treba na šiht. Tako da vam voščim predvsem malo drame na cesti. Mimo grede bote previdni, ta teden imajo policisti akcijo, merijo poostreno merijo hitrost. Dopusti sicer na nek način pomagajo, ker ni Slovencev toliko na cestah, je pa toliko več turistov. Tako da srečno vsem. Kmalo pa v Stanku.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Tole je bila prva pesem, ki jo je skupina AC/DC posnela z novim pevcem Brianom Johnsonom. Leta 80 je tragično umrl njihov prejšnji pevec Bon Scott, zastrupil se je s pijačo in več kot perfektno ga je nadomestil Brian. You shook me all night long.

Queenie na 80, ki. A ste se že kdaj zalotili, kako vas lahko nekaj iznervira do konca? Da ti odbije, da koneš, si živčen. In potem, ko se malo zamisliš, ugotoviš, ma kako brez veze je vse skupaj. Jaz obožujem ljudi, ki so flegmatiki, ki znajo to dati stran, ki imajo tisto brezskrbnost in si reče, mah, briga me. Da ne bo preveč živčno, enega taga dobiš dej. Bobby McFerrin.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočni.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni? Odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili tudi v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, ne to pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi pa prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SPE. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
11: Danes bo pretežno jasno, no jutri pa nas čaka nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobro jutro na ceste. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico in na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, tam je zamude 15 minut. Radar ste opazili v Višnjah pri Ajdovščini smer Podkraj. Srečno in varno poželim.
0: Pokrovitelj.
12: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
13: Radio 1.
0: Radio 1.
1: 80.
14: 7. uro začenjamo s Karibsko kraljico. Mislim, res je obstajala. Ena kelnerca je bila to, vsi so bili zaljubljeni vanjo, ampak Billy Ocean jo je pa naredil nesmrtno s tole pesmijo.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Čas je za Simply the Best, čas je za legendo regija. Pravzaprav je bil on tisti, v bistvu največji ambasador te glasbene zvrsti in pesem Jammin, ki pomeni druženje, zabavo, praznovanje ali pa prijetno skupno preživljanje časa. In tega tudi mi preživljamo vsako jutro.

0: Jutra na 80-ki.
1: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Od dolgobradcev na 80-ki pa k obritemu, umirjenemu glasu, ki je osvojil cel svet in to dvakrat. Tolikokrat je namreč zmagal Eurosong Johnny Logan.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Danes bo pretežno jasno, no jutri pa nas čaka nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Lep pozdrav vsem voznikom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, trenutna zamuda je 15 minut. Radar ste opazili v Trbovljah pri cementarni, pa tudi v Višnjah je pri Ajdovščini smer Podkraj. Srečno in prijetno podželim.
10: Pokrovitelj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
12: Vroče kot poletje leta 88.
9: Radio 1 80.
13: Pol osmih je bilo ura, dobrodošli na 80-ki, kjer ti vrti Matjaž Lovše najboljšo glasbo, ki prinese tudi mnogo lepih spominov, upam da. In prav o spominih je tale Glory Days. O mladostniški družbi, kako je bilo fajn, a veš, kaj se po vseh letih dobiš spet, pa malo obujaš spomine. In zato je pomembno, da obdržimo te stike, da pokličemo te stare prijatelje. A veš, kar tako, ne zato, ker kje rabeš. In se dobiš na pijači. The Boss na Radio 1 80.

Male laži, little lies, naj bi bile boljše kot resnica. Oziroma rubrika, kar ne veš, ne boli. Zdaj vsak po svoje, mi si bomo lepo jutro naredili, ne z lažmi, ampak z največjimi hiti 80-ih. In eden največjih albumov in hkrati pesmi je naslednja. Mislim, tole ni samo 80-ih, ampak vseh časov.

Skoraj že 8 in 80 ne bi obstajala brez Modern Talking. Lep torek želim, Matjaž Lovše, tvoja družba in en velik hvala z moje strani, ker ste izbrali našo postajo za svojo družbo.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Škanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Začenjamo s spremembami cen goriv. Od danes je bencin cenejši za 2 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni evro prihranka. Polnjene bo stalo 79,15 €. Dizel pa je dražji za 5 centov in pol na liter, kar je pri 50 litrih 2,70 € več. Polnjene bo stalo dobri 94 €. Danes minevajo 3 leta od najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, ko so poplave in plazovi prizadeli več kot 80% slovenskih občin. Obnova, zastavljena kot 5-letni projekt, po zagotovilih pristojnih poteka po načrtu in prehaja v drugo polovico. Trenutno teče več kot 350 projektov obnove infrastrukture. Obnova vseh stanovanjskih objektov pa še ni zaključena, lastnikom je rok za dokončanje del podaljšan do konca septembra.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Jasen in vroč poletni torek je pred nami. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno, čez dan pa lahko v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Dobro jutro vsem voznikom in previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru v predoru Kastelec. Zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda je 10 minut. Radar pa meri v Trbovljah pri cementarni. Srečno in pa prijetno pot do cilja želim.
6: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
11: Tvoj poletni radijski gramofon.
6: Radio 1.
12: 80. 8 uro začenjamo, dobro jutro, Matjaž Loše z vami in za prvega imam Kanačana, ki obožuje našo Slovenijo. Jaz sploh ne štejem več, kolikokrat je bil on že pri nas. A ste že uganili, koga imam v mislih? Bryan Adams, seveda.

0: kolo. Na Radiu 180.
1: Jutro, čas, da dvignemo malo razpoloženje in dobimo ultimativno pesem s pomočjo glasbenega kolesa. Da je na ključna letnica najprej in potem seveda številka ena.
2: Leto 1987.
1: Pesem, ki je neposredno posvečena Smokeyju Robinsonu, legendarnemu ameriškemu R&B in pa soul pevcu, v perfektno so ga dal na številko ena. ABC, When Smokey Sings.

0: Na 80-ki.
1: Lačni maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

Po eni in edini Tini, pa pesem, ki je ena najboljših v smislu, da je ujela bistvo poletja. Ko samo zapreš oči in si točno tam, kjer si poleti najrajš. Zdaj vsak ima to svojo zgodbo, ampak tja te pelje Sunshine Reggae.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
10: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Denar ni problem.
12: Ka pa je?
13: Ti.
14: To pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
16: Jasen in vroč poletni torek je pred nami. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno, čez dan pa lahko v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Lepo zdrav na ceste, zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamude 15 minut, in na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Kranj Zahod in Vzhod. Poglejmo še trojček modrih, radar je na štajerski avtocesti na nadvozu Sneberje smer Domžale, meri tudi v Medvodah pri domu pokojencev proti Ljubljani, radar pa tudi na gorenjski avtocesti pred Šentviškim tunelom smer Kranj. Srečno in varno poželim.
0: Pokrovitelj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Tvoja najpoletna kaseta.
2: Radio 1, 80.
17: V 8:30 pa na 80-ki Madonna, ki je trenutno zadnjim albumom na številki 1. Skratka, gre ona še v penzijo. Open your heart.

Kmalo bo 9, jaz upam, da niste v kakšni paniki s časom, še bolj bi bilo, če ste na dopustu, ampak v vsakem primeru je Radio 81 s tabo z eno umirjeno za sprostice. Elton John, I guess that's what they call it blues.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Lačni maček Tereši.
3: Mjav.
2: Slastne malice kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
3: Pica, da te kap.
0: Od Julči. Nič 70, 551, 200. Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V jedrski elektrarni Krško bi lahko kmalu začeli ustavljati reaktor. Težava je v nizkem vodostaju Save, ki uporablja za hlajenje predvsem po okoljskih omejitvah. Jek namreč z izpustom vode nazaj v Savo dviguje njeno temperaturo, ko je reka že tako topla. Trenutno reaktor deluje s polno močjo ob uporabi hladilnih stolpov, a to v najslabšem scenariju ne bo dovolj. Medtem imajo jedrske elektrarne ob Donavi še večje probleme. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja je morala edina nuklearka na Madžarskem pri EPAX-u ustaviti vse štiri reaktorje, ki običajno proizvedejo tudi do polovice vse porabe v državi. V Romuniji se podobnemu scenariju želijo na vsak način izogniti, zato tam vojska razstreljuje skale in brežine Donave, da bi preusmerila, kar je ostalo od reke. V obeh državah morajo sicer posegati po izjemno dragi uvoženi elektriki.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako ne ti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Jasen in vroč torek nas čaka s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Lep pozdrav vsem, ki se vozite. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami za Dobrovo zamuda nekje 15 minut in na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Poglejmo še radarje. Prvi je na štajerski avtocesti na nadvozu Sneberje smer Domžale, drugi meri v Medvodah pri domu upokojencev proti Ljubljani, zadnji pa je na gorenjski avtocesti pred Čentviškim tunelom smer Kranj. Srečno poželim.
0: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
8: 80.
9: 9 je bilo ura, še pred najboljšim parom pa pesem, ki ima glavno sporočilo: ne boste vi mene. Break my stride, Matthew Wilder.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru pa švedske pop legende. Sicer je ABBA večino svojega obdobja tistega najboljšega preživela v 70-ih letih, ampak na začetku 80-ih je bilo kar nekaj zelo dobrih, zrelih, čustvenih. Tukaj prva.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Jasen in vroč torek nas čaka s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Lepo zdrav sem voznikom in previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamude 15 minut in tudi na cesti Lesce-Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Prvi meri v Velikih Laščah med hišami smer Ribnica, pa v Celju je pri Tuš-Kešenkeri umeril v obe smeri, pa v Raden jih je pri kazinoju meri tudi ta v obe smeri. Na stacionarni radar pa je v Ljubljani na Linhartovi cesti takoj za križiščem Stopniško pri kolesarskem parku. Srečno pot želim!
10: Pokrovitelj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
12: Bambus v kozarcu.
13: Radio 1, 80 v šesih.
14: Pol desetih je bilo ura, zdaj dobite eno, šest časov, ko sta bila skupaj Albano in Romina Power. Sempre, sempre. Lepo dopoldne, ti voščim Matjaž Lušek.

pressure. Under pressure. Eno, jaz vam želim čim manj pritiska, razen pritiska vode, tiste fanče. In eno najlepših balad vam zdaj zavrtim. Pesem o lepih ljudeh. Pa ne v smislu zunanjosti, če veste, kaj mislim. True Colors.

Rebel Yell je zakričal in končal tako kot jaz. Selim se na Radio 1, z vami pa spet jutri zjutraj od 6 naprej. Za adijo imam tole sporočilo. To love somebody. Lep dan.

0: vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš eno od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o interventnem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustno izglasoval, ker zakon se boje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonu poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so jih 47. Od danes pa velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del Slovenije, le na severozahodu ostaja oranžno. Danes bodo temperature do 38 stopinj, v prihodnih dneh na vzhodu države pričakujejo krajevne rekorde. Osvežitev prinaša petek s plohami in nevihtami. V Primorju velja tudi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem gasilci danes pomočjo vojaškega helikopterja nadaljujejo gašenje požara, ki se od nedelje ni razširil.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Pred nami je še en dan za sladoled, kopanje in pa seveda umik v senco predvsem. Sonce bo prevladovalo, temperature bodo segle vse do 38 stopinj. Tudi jutri ostaje vroče, le popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, ki bo za kratek čas le malenkost osvežila ozračje.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri občavnici. Seveda tudi zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbrkomando in Postojno in tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda tam približno 10 minut. Stojite pa tudi na cesti Lesce, Bled. Poglejmo radar, je prvi v Velikih Laščah, čaka med hišami na standardni lokaciji in meri proti Ribnici. Nov stacionarni radar pa ste opazili v Ljubljani na Linhartovi cesti, takoj za križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
1: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1, 80.
11: Dobar dan, želim Slovenija. Ponedeljek je mimo, zdaj bo šlo pa že lažje. Vročina sicer ne popušča, ampak poletje je in to je absolutno povsem normalno. Se bomo hladili s hiti naše mladosti, nekdo pa bo tudi danes dobil dve celodnevni karti za Terme Paradiso. Če še ne sodelujete, povem po treh hitih, kako do najbolj osvežile nagrade tega poletja. Za začetek pa ena, ki zelo paše v poletje. Opus!

Radio 1, 80. Poleti.

Škorpijonci so bili tole na Radio 81, romantika, ki ni para, still loving you, ja. Ampak tudi romantika včasih boli in ravno to je čar ljubezni. Kaj na taka vrečka presenečenja. Sicer pa dobrih 15 minut čez 10. ura. Dobar dan, želim Sanje Brezočnik in kot obljubljeno se zdele lotimo ene zadeve, ki pa mislim, da jo kar vsi čakate. In to je poletna osvežitev in odklop, ki vam ga lahko prinesejo hiti iz 80-ih. Vsak dan podarjam 2 celodnevni karti za Terme Paradiso. Tako da, če vas mika za mika, da se vsaj za en dan omaknete na lepše. Strano čihta in nostalgije po dopustu, evo, nič lažjega. Samo poslušati morate Radio 81. In ko zaslišite hit iz 80-ih, potem hitro pošlete SMS. Poletna osvežitev na nič 30, 200, 500. Je pa fajn, ne? Ker se pri nas non-stop vrtijo samo hiti iz 80-ih, tako da lahko SMS s prijavo pošljete praktično kadarkoli. Vabljeni pa seveda, da to storite prav zdaj. Nič 30, 200, 500.

0: E, jeste vedeli, da lahko ena sama pesem v nekaj sekundah prikliče spomin star tudi več desetletij? Ja, in 80-ki to dokazujemo vsak dan. Še več spominov in nostalgije prihaja takoj potemle.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Za razliko od večine nas je poletje celo zimo hodilo v fitness, tako da zdaj kaže mišice. Večinoma sončno bo danes, živo srebro se bo zopet pospelo vse do 38-39 stopinj. Tudi jutri ostaje sončno in zelo podobno, popoldne pa lahko predvsem nad hribi nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi, med priključkoma Cerkvenjak in pa Svet Jurij ob Čavnici. Večji kos plastike pa ovira promet tudi na prehitevalnem pasu ljubljanske zahodne obvoznice A2 proti Kosezam, pred vozom Ljubljana Brdo. In tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, potem na štajerski avtocesti se stoji proti Ljubljani in sicer med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce. Bled. Radarji dva imamo. Prvi je v Boštanju pri Sevnici pri Ekstra Formu, smer Zidani most, potem radar občinskega redarstva na Gorenjem polju, smer Straža pri Novem mestu in pa še policijska kontrola, ta danes čaka v Prestranku pri bivšem Javorju, smer Pivka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
10: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Kul družba.
13: Kul služba.
12: In Sanja Brezošnik.
14: Na Radiu 1 80.
0: Včasih za dobro voljo res ne potrebujemo veliko. Dovolj nekaj sonca, prijetna družba in kakšna dobra pesem. In prav o tem govori tudi naslednja. Italijanski romantik Eros Ramazzotti v njej prepeva, da bi bilo lepo, če bi bila že ena sama pesem dovolj. Da v bistvu pove vse, česar sami včasih ne znamo izraziti z besedami. Se basta se una canzone.

Modern Talking ste nas zavrteli na Radio 180, zdaj pa se vrnemo še nazaj v leto 84, ko je prav na današnji dan, torej 4. augusta, dan oziroma svet zavrtel princ. Ja, tudi dan je zavrtel, ne samo svet. Njegov album Purple Rain je zasedel prvo mesto ameriške lestvice albumov in tam ustrajal neverjetnih 24 tednov. Z tega albuma prihajajo tudi recimo ostale legendarne uspešnice When Doves Cry, Let's Go Crazy in pa seveda tale istoimenska Purple Rain. Album je do danes našel več kot 20 milijonov kupcev po vsem svetu, kar ni nič čudnega, saj ga mnogi še danes uvrščajo med najboljše albume 80-ih. Pa dajmo nekaj teh spominov zavrteti, tudi mi. I never meant to

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Darijo Štravstisu. Notranji ministri držav članic Evropske unije se danes na videokonferenci pogovarjajo o dogajanju v španski Sevti. Prejšnji teden je tja iz Maroka v le nekaj dneh vstopilo tudi do 60 tisoč ljudi. Sestanek je zahtevalo 22 držav, med njimi Italija in Danska, k njemu pa je pozvala tudi Španija. Število mrtvih je medtem naraslo na najmanj 72. Na dnevnem redu so okrepitev meja, pomoč agenciji Frontex in odnosi z Marokom. Vročina pa ogroža ribe v rekah. Zaradi vročine in suše je Zavod za ribništvo Slovenije s 1. avgustom ustavil ribolov na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Seznam prizadetih voda pa se hitro širi, vključuje že tudi Savinjo. Voda se je segrela in ponekod zmanjkuje kisika, ribe so po besedah stroke že na robu preživetja. Temperatura vode nad 23 stopinj je za postrvi smrtonosna, ribolov pa zanje dodaten stres. Take obsežne omejitve v Sloveniji niso bile potrebne že vrsto let.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Danes bo veliko sonca in seveda vročina, temperature vse do 38 stopinj, jutri podobna zgodba, leda bo do popoldne nad hribi možne posamezne vročinske plohe in nevihte.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Duncami in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo in pa poletni standard na cestah Šmarje, Koper in Palestce, Bled. Radar še vedno čaka v Boštanju pri Sevnici pri ekstra formu, meri proti Zidanemu mostu. Potem radar na stojalu v Ljubljani na Celovški cesti, malo pred križiščem s Prušnikovo ulico, meri proti centru in pa policijska kontrola v Prestranku pri bivšem Javorju smer Pivka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Z vami je
15: Sanja Brezočnik
14: na Radio 1
16: 80.
11: Dragi moji, ne pozabite na hidracijo, dejmo zdaj vsi skupaj en kozarec vode, jaz sem tlele kar v bistvu čutarco, bidon. Evo, dejmo, v takšni vročini telo potrebuje več tekočine kot običajno, tako da evo, na zdravje. Ekola, hidrirani smo, zdaj pa lahko gremo naprej.

Pet. Benatar, We Belong na 80-ki, pesem, ki nas spomni, da je življenje lepše, če oziroma ko ga delimo z ljudmi, ki nam nekaj pomenijo. Ostajamo v odlični družbi 80-ih, ameriška skupina Huey Lewis in pa The News je tole. Leta 86 so osvojili lestvice z lahkotno poletno uspešnico Stuck With You in jaz mislim, da je ravno pravšnja za ta vroč avgustovski dan.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Recept za poletno mineštro ostaja enak. Veliko sonca, precej vročine in pa iskanje sence seveda. Danes prijetnih 38 stopinj, tudi jutri bo podobno za nekaj možnosti za popodanske plohe, predvsem v hribovitem svetu.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Še ena prometna nesreča povira promet tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Brezovico in priključkom Dragomer. Previdno tudi zaradi večjega kosa kartona na primorski hitri cesti H6 proti Kopru pred predorom Markovec. In pa nekaj zastojev še vedno na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjami in priključkom Dragomer, pa tudi med Uncem in Postojno in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radar na stojalu še vedno v Ljubljani na Celovški cesti, malo pred križiščem s Prušnikovo ulico, meri proti centru in pa policijska kontrola danes pri medijskih toplicah smer Izlake. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
9: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Kul družba!
11: Kul služba!
10: In Sanja Brezočnik.
12: Na Radiu 1 80.
4: Poletje ima svoj ritem, včasih ga narekujejo črički, včasih valovi ali pa samo veter. Največkrat pa seveda dobra glasba, tako da nadaljujemo natanko tako. V Whitney Houston je tole One Moment in Time.

0: YouTube so bili tole 80, ki jaz upam, da ste fajn, da ste nekje na hladnem v senci in v najboljšem scenariju, seveda s hladno pijačo v rokah.
1: Z vami je
2: Sanja Prezočnik
1: na Radio 1
3: 80.
0: Sicer pa se danes spomnimo, da minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so 4. avgusta 2023 zavedno zaznamovali Slovenijo. V nekaj urah je takrat močno deževje sprožilo poplave in zemeljske plazove. Prizadeti sta bili skoraj 2/3 države, številni ljudje pa so ostali tudi brez domov. Številni kraji so bili več dni odrezani od sveta, ampak so pa tisti dnevi ne pokazali samo moči narave, ampak tudi izjemno solidarnost ljudi. Gasilci, civilna zaščita, reševalci, vojaki in seveda na tisoče prostovoljcev so stopili skupaj in pomagali ljudem tam, kjer je bilo najbolj potrebno. In prav ta povezanost je ostala eden najmočnejših spominov na tiste avgustovske dni. Iz tragedije se je tako rodila zgodba o srčnosti in medsebojni pomoči. In na nastale naslednjo pesem spomni, da smo najmočnejši takrat, ko stopimo skupaj. Tole so Journey in pa Don't Stop Believin'.

0: Pestra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Enostavno ne gre.
4: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Razmere na požarišču na Plani nad Bovcem ostajajo pod nadzorom. Danes peti dan gašenja na terenu posreduje 60 gasilcev, občutno manj kot prejšnje dni, kar kaže, da se stanje umirja. Manjša žarišča se še pojavljajo na 3 delih požarišča, znova pa pričakujejo pomoč vojaškega helikopterja. Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja ostaja zaprta. Za konec pa še med vročinskim valom ne pozabimo na živali. Psom pred sprehode prestavimo na zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, saj vroč asfalt opeče blazinice tačk. V avtu naj žival ne ostane niti za trenutek. Pticam na balkon postavimo plitvo posodo z vodo dovolj globoko, da se lahko kopajo, enako žuželkam, dodamo pa še kamenček, da imajo kje pristati. Vodo za vse redno menjajmo. Male živali v kletkah, kunci, morski prašički in podobno pa so še posebej ranljivi, ker se ne morejo sami umakniti v senco. Kletko tako premaknite na najhladnejše mesto v stanovanju, stran od oken.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Kar se tiče vremena, toliko je vroče, da še ta suhi škafec ne pušča več.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Čavnici. Prometna nesreča ovira promet v Črnučah na Štajerski cesti na desnem pasu malo naprej od križišča z Brnčičevo ulico. Zastoji na več mestih primorske avtoceste proti Kopru, med Kozarjem in Brezovico, pa tudi med Duncem in Postojno. In pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Sicer pa Simon sporoča, da je radar na primorski avtocesti proti Ljubljani na začetku zožanja pred izvozom Postojna, kjer je omejitev 60 km na uro. Potem ga imamo v želodniku pri Domžalah na avtobusni postaji smer Domžale. Nov stacionarni radar v Ljubljani na Linhartovi cesti pred križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku in pa policijska kontrola še vedno pri Medijskih Toplicah smer Izlake. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
10: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: In Sanja Brezovšnik.
13: Na Radiu 1 80.
7: Zdele pa en hit, ki mene spomni na enega mojega soseda iz otroštva, ko smo cele dneve skup smo preživeli, se igrali, delali bedarije in on imel eno obdobje, ko je skozi poslušal Gypsy Kings in pa komad Volare. S tem, da ga itak ni znal. On je znal samo Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. In cele dneve smo mi sam to poslušali. Sam to. Cvil udaril na ves glas. Ampak, no, tokrat slišimo zdaj le malo več od tega, oziroma kar cel komad. Penso con sueño para si.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: Radio 180 poslušate, Sanje Brezočnik sem z vami in upam, da se imate fajn in da imate v službi tako super sodelavce, kot sta Sonja in Marina. Poslali sta mi SMS na nič 30 205 in pravita, da bi radi slišali Queene in pa Barcelona.
1: Res je. Ja?
0: Kaj to pomeni? Se pripravljata na mogoče kakšen skupni oddih v Barceloni ali...
1: Ne, čisto v službi smo, pa smo malo poslušali, pa kaj pa mi bi eno željo, pa bomo kot ne vse.
0: So vama všeč Queene, ha?
1: Zelo.
0: A sta bile mogoče kdaj na koncertu, ali sta premlade
1: ne,
0: za to?
1: To pa ne.
0: Sta premladi, ne tako, premladi. Ja, naš Marina, Sonja, evo, samo za vajo bomo zdaj zvrteli eno Barcelono.
1: Super, hvala lepa.
0: Malo sanjajta, zraven pa manifestirajta. Mogoče si pa kmalo privoščita skupen oddih v Barceloni, ne?
1: Super bi bilo, ja.
0: Bi bilo, ne? Super, ena ideja. Ja. Danes večer je žrebanje za Eurojackpot, tako da pišta. Zmenta se točno. Ene cifre skup, ečerata. Pričakuje, da me povabita zraven v Barcelono, ok?
1: Je, leto pravica, gremo.
0: Tako. Ej, lepo se mejta. Čau.
1: Enako, srečno.

0: Gugu, ljubil bi se, ja, kdo se pa ne bi, ampak če se ljubimo v tej vročini, je fajn, da smo zato tudi do dobra hidrirani, da nam do skrb ne zleze slučajno. Tako da, dragi moji, dvignimo svoje kupice do vrha napolnjene z vodo, čas je za hidracijo. Evo, čin čin. Ekola, dožnost do svojega telesa smo opravili, zdaj pa gremo naprej. Še več spominov prihaja takoj potem le.
1: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
7: Pridil pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
10: Pisa, da te kap.
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Sonce, sonce in še malo sonca. Termometri bodo tudi danes šli do 38 stopinj, tako da bo danes najbolj iskana lokacija senca. Tudi jutri ostaje vroče, popoldne pa se lahko predvsem nad hribi razvije kakšna nevihtna osvežitev.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljom in predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam zastoj v dolžini 1 km zamuda približno 15 minut. In pa seveda standardni poletni zastoj na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Poglejmo še radarje. Prvi na Lokvah pri Črnomlju pri Kamnoseštvu čaka, torej na standardni lokaciji. Potem ga imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani. Simon sporoča, da je na začetku zožanja pred izvozom Postojna tam, kjer je omitev 60 km na uro. In pa nov stacionarni radar v Ljubljani na Linhartovi cesti pred križiščem Stopniško pri kolesarskem parku. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: In Sanja Brezošnik.
18: Na Radiu 1 80.
0: Tako je vroče, da vam svetujem, da se ne dotikate ničesar, kar je bilo vsaj 5 minut na soncu. Čeprav Samantha Fox ima že od 80-ih povsem drugačno sporočilo.

Sam Brown in pa stop, ampak nič ne bomo mi nič zaustavili, slabih 15 minut, če manjko do enih. In 80, ki se zdaj spomnimo, da čeprav se včasih zdi, da glasbene legende živijo skoraj nad časovno, nad človeško, pa se tudi največji zvezdniki soočajo z zelo človeškimi preizkušnjami. Phil Collins je v nedavnem intervjuju iskreno spregovoril o enem najtežjih obdobij svojega življenja. Razkril je, da je leta 2024 kar 7 mesecev preživel v bolnišnici v Švici. Takrat je bilo njegovo zdravstveno stanje tako resno, da so se od njega prišli posloviti celo njegovi otroci. Saj so v bistvu zdravniki že dvomili, no, da bo sploh preživel. Collins je povedal, da so bile težave posledica dolgotrajne in dolgoletne zlorabe alkohola, zaradi katerih so mu začeli tudi odpovedovati organi. Je povedal, da je imel zelo srečo, da je preživel in da od takrat dalje ni popil niti kapljice alkohola. In ta njegova zgodba je tudi opomnik, da slava in uspeh ne pomenita nujno lahkega življenja. Še pomembneje pa je, da je o tem spregovoril odkrito, z željo, da bi seveda njegova izkušnja morda pa komu pomagala ali pa vsej dala misliti. No, mi pa se zdaj le spomnimo še časov, ko je Phil Collins osvajal svetovne lestvice. Ena njegovih največjih uspešnic iz 80-ih je tole. You can't hurry love. Moja najljubša.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih podstreli umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je predtem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in psihiatrično zdravljenje. Planinstvo in alpinizem sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60.000 člani, je zapisano v utemeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je Aljažev stolp.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: En na svet oziroma priporočilo oziroma obvezno, dejte se tega držati, nikakor bosi na asfalt in poskrbite, da bo to držalo tudi za vaše kuške. Mi imamo doma kukr španjela in ga te dni pač lepo nesemo na travnik za blok in to je to. Asfalt je absolutno prevroč, tako za nas kot tudi za nje. Tudi danes bo do 38 stopinj, jutri ostaje sončno, popoldne pa se lahko nad hribi zbere tudi kakšen oblak in prinese kratko osvežitev.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Čavnici. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Še vedno precej zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, tam imate približno 10 minut zamude. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji med vozom Jesenice Zahod in Hrušico zamuda približno 15 minut in pa nekaj zastojev tudi na cesti Lesce Bled. Imamo tudi en radar, opazili ste ga na Lokvah pri Črnomlju pri Kamnoseštvu in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Sanje.
13: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1. 80.
12: Včasih je dovolj ena sama dobra pesem, da se dan obrne na bolje. In jaz upam, da je tale ta prava. Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

Radio 81 je tole in če je za nekatere dopust že v polnem teku, pa ga drugi še vedno nestrpno čakamo. In tukaj pride na vrsto ena beseda, ena zelo pomembna beseda in to je potrpežljivost. Treba je počakati še mogoče kakšen dan, zaključiti še zadnje obveznosti, preživeti še kakšno gnečo na cesti, pol pa bo. In prav o tem govori tudi tale pesem. O tem, da se nekatere stvari zgodijo takrat, ko je zanje pravi trenutek. Guns N' Roses in pa ena izmed njihovih najbolj omerjenih. To je Patience.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Če imate doma klimo, se pripravite, da ji bo treba plačati na dure. Če nimate, potem pa poiščite senco in hladno pijačo. Sončno bo danes, vroče, temperature med 32 in vse do 38 stopinj. Tudi jutri ostaje poletno z možnostjo nekaj ploh in neviht, predvsem v hribih.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno vozilo v okvari imamo na gorenjski avtocesti proti Šentvidu, na izvozu na Celoško cesto. Zaradi vozila v okvari je tudi zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Predmet na vozišču vira promet na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Lom in pa prometna nesreča ter zaprt vozni pas še vedno na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno zamuda tam približno 10 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji med vozom Jesenice Zahod in Hrušica zamuda približno 15 minut. To bi bilo zaenkrat vse, o radarjih in kontrolah ne poročate. Srečno pot.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rsminuzeus.si.
10: Obodnevi
11: in Sanja Brezošnik.
10: Na Radiu 1 80.
3: Vroče je zelo, zato lepo prosim, če popijete tisti kozarec vode, ki ga imate na mizi. Če ga nimate, ga pejte pa iskat. Hvala lepa.

0: Mili, Vanili in pa Girl, I'm gonna miss you. 1:44 minut je ura, dober dan želim na Radio 180, kjer vas to poletje sledimo s kartami za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. In današnja nagrajenka, ki prejme dve celodnevni karti, je Neža, ki je trenutno še v službi kot v bistvu vsi tisti, ki pač nismo na dopustu. Ne? Neža, do kdaj še delaš?
1: Do treh,
0: super, 1, 2, 3, pa bova midve konc, ha?
1: Ja.
0: Ja, kakšni so pa pol plani, kaj počneš zdaj v teh dneh, ki je ta vročinski val, ki res vroča, da ni za zdržati?
1: Neč malo se hladimo, pa neč kaj posebnega.
0: Neč noter večinoma najbrž ali pa v senci, a ne?
1: Ja, tako.
0: Čeprav tudi zon, tudi če smo v senci, čest neč ne pomaga, ker dihat ne moreš.
1: Ja, res je. Ja.
0: Ne. Tako da Neža, imam pa jaz eno rešitev zate. In sicer lahko bo šla za kakšen dan, ko se ti bo dalo, ko ti bo res preuroče, ne boš več mogla zdržati, ne pod klimo, ne v senci. Boš lahko šla v Terme Paradiso, se malo ohladit.
1: Super.
0: Da imaš pa ful enih zadev in za relaksacijo, podvodne masaže, ful enih saun, čeprav po moje saun glih ne boš izkoristila, ne? Ja. Se boš mol, po moje na bazene fokusirala. Ampak le, kakor ti paše.
1: Ja, hvala. Super, najlepša hvala.
0: Malenko Sneža, lepo se meši naprej.
1: Enako, lep
0: dan. Čau.
1: Adio, čau.
0: Evo, tudi Neža je ena izmed tistih, ki si bo to poletje zapomnila tudi po Termah Paradiso. Če bi si ga radi tudi vi, pa hitro zdele SMS na 030-200-500.
2: Bolje vroče, bolj prija.
3: Poletno svežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje. Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Lačni maček te reši.
4: Mjav.
3: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na območju Maribora je zaradi suše uporaba pitne vode dovoljena samo za nujne primere. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda, ki obsega 16 občin, preventivni ukrep velja za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo, so navedli. To pomeni, da je zaradi suše točenje pitne vode dovoljeno več ali manj samo za pitje, kuhanje in umivanje. Sušne razmere so se v Podravju in širši Sloveniji letos začele že zgodaj spomladi, manko padavin ter dva vročinska vala pa so stanje močno poslabšali. 2000 Bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. Četrtek ob 9. zjutraj se je 140 godina pihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertuar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjale vsako uro in pol tekoče, brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje in olajšanje godcev ter poslušalcev le nastopila v soboto zjutraj.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Ja, sonce očitno nima namena narediti nobenega premora. Čaka nas vroč dan s temperaturami do 38 stopinj. Jutri nadaljujemo v podobnem slogu, le kakšen oblak nad hribi bo morda poslal kakšno kratko poletno osvežitev. Seveda ne bi bilo čisto nič narobe, če bi to osvežitev dobili recimo tudi drugot, ampak zakaj pa? Sami smo hotli, a ne? Spomnite se, kako je bilo, ko smo vsako jutro mogli ti dati. Kaj smo hoteli takrat? No, zdaj pa imamo.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ja, previdno, še vedno imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprt tudi počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Okvara vozila in pa zaprt vozni pas pa tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na Štajerki proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Pa na gorenjski avtocesti zastoji proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji pa med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico in pa še na taka standardna poletna na cesti Lesce. Sicer pa trenutno nimamo radarjev in kontrol, sicer zunaj tako to kroče, da se dihati ne da, tako da, lejte, jaz upam, da bo ostalo tako cel dan, da vseh teh radarjev ne bo imel, vi pa vseeno po pameti pa po omejitvah, da na okej narobe. Pa srečno.
13: Z vami je
14: Sanja Brezočnik
13: na Radio 1 80.
11: Evo, za nekatere pomeni, kaj ura dve, da je konec delovnega dne, za druge začetek popoldanske izmene, za marsikoga pa dopuste. Vsi imamo torej svojo tero promeso, svoj košček kraja, kamor bi najraje pobegnili. Morda je to morje, hribi, kakšno mesto v tujini, ali pa samo miren večer, ko bomo, ne bomo rabili naštimati budilke.

En hit se končuje, drugi začenja in oba imata pa nekaj skupnega. Dobro voljo in občutek, da je pred nami nekaj lepega. Bonjem so bili tole na 80, ko pa prihaja pesem o tem, da je najlepše, če imaš ob sebi nekoga, s komor lahko deliš vse dobre trenutke. In na 80 je vsak dan tako. Imamo drug drugega in imamo največje ikone naše mladosti. Tole se UB40. I got you, babe.

Radio 1, 80. poleti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Čaka nas vroč dan s temperaturami vse do 38 stopinj, tako da dejte malo preveriti po svoji občini. Ponavadi tak sami, kam objavijo, če imajo kje zaston obisk kopališče zdele med tem vročinskim valom. Za Ljubljano vem, da so zaston kopališča Kolezija, Vevče in pa bazen v športnem centru Ilirija. Je pa seveda to mogoče samo do zapolnitve kapacitet, tako da ko se kopališče napolnje konec, sicer pa dejte preveriti zihr imajo vaše občine, ki je napisano ali na Facebooku ali pa na spletni strani. Če ne pa kar župana pokličte, kaj?
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še vedno imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi. Med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Pa na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami in proti Avstriji med vozom Jesenice, Zahod in Hrušica. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate. Srečno.
0: Z vami je
13: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
11: Včasih se največje pesmi skrivajo v preprostih občutkih. Recimo v tem, da nam je za nekoga mar, da ga ne želimo zgubiti. Zelo preprosto čustvo v bistvu, ki ga pa najbolj začutimo. Tina Turner, I don't wanna lose you.

Brian Adams in pa Heaven na Radio 81. Ekola, prišli smo do konca našega dopoldanskega druženja, Sanje Brezočnik se poslavljam. Popovdne pa prevzema Igor Kukovec, sicer pa zdaj le še eno potek, preden grem. Dovolj tekočine popite, malo več potrpežljivosti na cestah, mogoče pa predvsem čim več razlogov za dobro voljo. Imejte krasen dan, za danes se poslavljam in vam maham z pesmijo, ki je kot nalašč za tole vročino. Chris Rea, On the Beach.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: ProSigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ljubljanskih Mostah so kriminalisti prijeli 51-letnega nasilneža. Na podlagi prijave zaradi groženj in nasilništva so opravili več razgovorov, nato pa hišno preiskavo, v kateri so zasegli 2 kg kokaina in konopljo ter pištolo in vojaško polavtomatsko ostrostrelno puško s strelivom. Moškega so prijeli zaradi suma več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja ter nasilništva. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. Medtem ko v številnih občinah velja prepoved točenja vode za nenujne namene, je Ljubljančanom vročinski val prinesel ravno nasprotno. Od danes je namreč na vsa mestna kopališča vstop prost. To velja za kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, a zaradi varnosti le dokler bo dovolj prostora. Na Molu pravijo, da bo kopanje brezplačno, dokler traja vročinski val.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, vroče, temperature od 32 do 39 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Crkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji med uvozom Jesenice, Zahod in pa Hrušico. Srečno in strpno za volan.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
17: Živjo, lepo pozdravljeni. Nekaj malega je čez 15. in začenjamo na Radio 1 80. Tole naše popoldansko druženje. Igor Kukovec sem z vami v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1940. Na današnji dan je bil rojen Larry Nechtel, ameriški klaviaturist, tudi za bas je poprimo. Bil je pa član The Wrecking Crew, ene skupine studijskih glasbenikov, ki so delali, snemali z drugimi znanimi glasbeniki, ki so jih pač potrebovali za posnet določene parte v studiu. Recimo za Simon & Garfunkel, za Mamas & Papas, Monkees, Doors, Elvisa Presleya celo in pa tudi za Beach Boys. In ravno te zavrtim zdajle Surfing USA. Sicer mogoče še tole, Larry je žal že pokojni, leta 2009 je umrl 20. avgusta. Ajde, demo, Surfing USA je ena taka lušna poletna.

Zdaj nas pa pot vodi v leto 1984 in sicer pogledat na prvo mesto ameriške lestvice albumov. Prince je bil gor z albumom Purple Rain. 24 tednov mu je uspelo ostati na vrhu te lestvice, kar je kar precejšen dosežek. Njegov šesti studijski album je to album, ki vključuje hite kot so When Doves Cry, Let's Go Crazy, pa seveda tudi pesem Purple Rain, se je prodal v več kot 20 milijonov izdaj po vsem svetu. Sedmi najbolje prodajan zvočni zapis oziroma soundtrack album vseh časov je zaenkrat tole. Odlične skladbe gor in dajmo eno izmed teh tudi slišati. Pa dajmo kar Purple Rain.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 2001. Na današnji dan je bil kar vesel dan za Dava Stewarta iz zasedbe Eurythmics. Delo je pol tudi kot solo izvajalec, ampak kakorkoli že, Dave se je na današnji dan poročil z modno fotografinjo Anuško Fis na eni privatni plaži na francoski rivieri. Je pa povabil tudi goste, seveda Annie Lennox, njeno partnerko iz zasedbe Eurythmics, tam so bili tudi Elton John, ta nikakor ne zamudi nobeno tako ležurko, pa Mick Jagger, Oasis, brata Liam in Noel Gallagher, ki se sicer takrat nista stepla za čuda, in še mnogi drugi. In če mislite, da sta se, kot je to v navadi za te znane pare, ločila, ne, nista, še vedno sta skupaj. Njuni poročni zavezi sta celo obnovila leta 2013, v zakonu pa sta se jim rodile dve hčeri, Kaja in Indija. To je to, bravo, Dave in Anuška, Eurythmics pa zdaj le čudež ljubezni. Evo, ravno paše zraven se mi zdi. Miracle of Love.

0: Tri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, vroče, temperature od 32 do 39 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij v Ščavnici, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji med uvozom Jesenice, Zahod in pa Hrušico. Srečno in strpno za volan.
13: Disko na plaži.
14: To je poletni Radio 1 80.
15: Lep dan, živo, Igor sem z vami, upam, da ste kje na hladnem, da se fino hladite s kakšno svežilno pijačo in da je muska na glas. Če je, pol zdaj iz zvočnikov zazvenijo Queenie in Friends Will Be Friends.

Extreme More Than Words. Mi pa jo mahamo do Dona Henleya. Leto 2010 se je pisalo, na današnji dan je bilo, ko se je Don Henley na sodišču nekak zdilu, je prišlo do ene poravnave z republikanskim senatorjem Chuckom DeVorem, zaradi tega, ker je ta slednji uporabil parodije od dveh skladb skupine Eagles in jih ni nič vprašal, če lahko to sploh naredi. Skladbo All She Wants To Do Is Dance je preimenoval All She Wants To Do Is Tax in pa pesem Boys Of Summer Hope Of November. Ker tako se je odločil, da bo to priredil, noben ga vprašal, tale Chuck DeVore, pač republikanc, in eto ti ga na, Don Henley rekel, to pa ne bo šlo. In se pol poravnal za kar lepo vsoto in za obljubo, da teh pesmi več ta tip ne bo uporabil. Dona zdaj le zavrtimo ravno v prele omenjeni The Boys Of Summer.

0: veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Pisa, da te kap!
9: Od Julči, nič 70, 551, 200.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V stranki Resnica, ki je podprla interventni zakon, dovoljenja ustavnega sodišča, da se o njem izvede referendum, še ne komentirajo. V odzivu so zapisali le, da je bilo njihovo pravno stališče drugačno, a odločitev spoštujejo. Ustavno sodišče namreč ni odločilo, da je zakon protiustaven, temveč da o njem lahko odločajo ljudje. Kot so dodali, ves čas zagovarjajo neposredno izražanje volje državljanov. Za referendum o interventnem zakonu morajo pobudniki sicer še zbrati 40 tisoč podpisov. Policija medtem obravnava že 5. primer suma požiga na širšem območju Žalca. Potem, ko so že v petek in soboto preiskovali sum 2 potaknjenih požarov, kjer je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, ter še 2 požara minulo sredo, zdaj preiskujejo novega v sosednjem Šempetru v Savinski dolini. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, ali so primeri sumljivih požarov povezani.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, vroče, temperature od 32 do 39 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi tovornjaka v okvari. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Prometna nesreča, še ena nesreča, zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in pa zaprta cesta Kočevje-Ljubljana tudi proti Ljubljani na Škofljici pri trgovini. Pa še zadnja nesreča in zaprta cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železnice. Sestoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Previdno, srečno in varno na pot.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1
0: 80.
1: Ola, živjo na Radio 1 80. Kako smo, kaj družba? Vse štima? Je v redu, dobro. Majčka če 16. je ura. Igor Kukovec, sem z vami v temle popodnevu. In Whitney Houston nam bo delala zdajle družbo. I wanna dance with somebody who loves me. Prav kmalo bomo šli pa mal na slovensko obalo. Tam lahko zdaj vidite cvetačo, kako plava po morju. Morsko cvetačo sicer, ampak ja, zanimivo ime. Kmalo.

Hola, živijo, upam, da preživljate krasen popoldan, tale torek četrti, ja, kar vroče, ampak če ste pa kje v senčki s kakšno osvežilno pijačo, ste pa zmagali. A ste kaj na slovenski obali bili? A ste mogoče v morju videli nekaj podobnega mešanci, kaj bi rekel, meduze in jajca na oko? No, temu bitju se reče morska cvetača. Sicer je pojav teh meduz za ta del poletja običajen, ampak jih je pa veliko. In ni vam treba skrbeti, ker morska cvetača ni nevarna. Vseeno ni najbolj primerno, no, da se ljudje neki dotikajo, se z njo igrajo, žogajo in podobno. Pustite jih pri mir. Biologi pravijo, da raje zaplavajte okoli nje in si jo oglejte, ker je lepa in zanimiva. Živi pa v simbiozi z algami, ki jim pomaga pridobiti hrano. Evo, če bi radi se malo biologije učili, le plavajte okoli morske cvetače. Čeprav zgleda kot jajce na oko in se imenuje morska cvetača, pa pravijo ne iz nje delati kakšne solate.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, vroče, temperature od 32 do 39 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi tovornjaka v okvari. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici. Prometna nesreča, še ena nesreča, zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in pa zaprta cesta Kočevje-Ljubljana tudi proti Ljubljani na Škofljici pri Trgovini. Pa še zadnja nesreča in zaprta cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Žele Zarjo. Sestoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Previdno, srečno in varno na pot.
11: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-a
12: in uživaj poletje.
9: Živjo, upam, da ste odlično klapa, Radio 80-a, Igor Kukovec z vami. Umberto Tozzi je naša družba Gente di Mare, pol pa mal do poletne osvežitve. Če še niste dobili, ni prepozno, še vedno lahko sodelujete. Kako, kaj dobite, to pa čez par minut.

0: Prizor ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-ta tudi osvežujoče.
2: Lep dan, družba, lep pozdrav. A ste že dobili svojo poletno osvežitev? Ne še? Ja. Pol je pa treba SMS poslati, napisati noter poletno osvežitev in se skupaj poslati z vašimi podatki na SMS 030-200-500. Lahko namreč dobite dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, nahajajo pa se v Dobovi pri Brežicah, kamor lahko prijete tudi z vlakom. Par minut je do term, tako da lahko pustite avto doma in ste brez nekih skrbi in tako naprej. So pa Terme Paradiso prava izbira za sprostitev, razvajanje in oddih skozi vse leto. Kadarkoli pridete, se boste imeli tam lepo, se boste lahko totalno sprostili in uživali. Sicer pa kot rečeno, nič 3, nič 200, 500, če imate malo sreče, ste ravno vi žrebani, Sanja vas pokliče in to je to. Greste uživati, vi pa še nekdo. Nič 3, nič 200, 500, poletna osvežitev.
3: Ja, nič Petra, pa bo pa treba nekaj ukreniti, ha? A v tešli malo Terme Paradiso se namočiti.
4: Ja, pa kako rada. Joj, najlepša hvala. Polepšali ste mi tudi.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra, na te pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
12: Kdo?
13: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem je pod nadzorom, ponekod ostajajo še manjša žarišča. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo zato ob 22. preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki ga je aktiviral v petek. S tem je omogočil pomoč pri gašenju iz vse države, ko je bilo vsak dan na terenu okrog 100 gasilcev ob pomoči iz zraka. V zmanjšenem številu bodo na terenu še do prvega dežja, ki ga bo dokončno pogasil. V Ameriki pa je v vodo padel izid težko pričakovanega knjižnega prvenca. Za izid romana Jerryja Felada z naslovom Pokliči me, da skrijem truplo se je na dražbi borilo kar 14 založb. Na koncu pa je največ $2 milijona ponudila založba Minotaur. A kljub temu izšla ne bo, saj kot so zapisali, niso več prepričani, kako je roman nastajal. Drugače povedano, ali je pomagala umetna inteligenca. Avtor to sicer zanika, njegov agent pa trdi, da je knjiga kljub temu osupljivo dobra.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
17: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, vroče, temperature od 32 do 39 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
18: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprte vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, prometna nesreča. Zaprta cesta Ljubljana Škofljica na Škofljici pri Tušu, tudi tam nesreča, pa na glavni cesti Ljubljana Kočevje je promet oviran pri vrhu nad Želimljami. Zaradi nesreče in še četrta ovira promet na cesti Žirovnica Hrušica, v bistvu ta cesta je zaprta, na Jesenicah na cesti Železarjev. Do zastojev prihaja še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje, ter na cesti Lesce Bled. Varno in previdno na vaši poti.
0: Mixtape Politja.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
1: 80.
17: Dobar dan, krasen popoldan želim. Mečkanje čez 17. Po novicah, vremenu in cestah vam Igor Kukovec privoščim pa odlično glasbo. Desireless, Voyage, Voyage, Crowded House prihajajo, tudi Falco je na bomanku, pa tudi Sabrina ne. Pa do enega dogodka, ki se je zgodil v skupini New Kids on the Block. Že po štirih.

Sabrina, lepotica iz Italije, ja, in skladba Boys. Gremo do leta 1990. Na današnji dan so imeli New Kids on the Block koncert v Kanadi, v Montrealu. Ampak ni se končalo tako, kot bi hoteli. Njihovo stojnico z raznimi suvenirji, s ploščami, majicami, broškami in tako naprej so oropali. Trije oboroženi roparji so pokradli stvari in seveda tudi denar, ki so ga tam zbrali in zbežali. Kar $260,000 je bilo takrat ukradenih. In ne, teh roparjev niso nikoli ulovili. Dajmo mi slišati New Kids on the Block v skladbi Hanging Tough.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, vroče, temperature od 32 do 39 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
7: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
6: Zaprto sta vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara vozila. Zaprta je cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah, na cesti Železarjev prometna nesreča in pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Srečno, previdno in strpno na poti.
2: Vroče kot poletje leta 88.
0: Radio 1 80.
6: Lepo zdrav, lep dan. Če bi bil še majčkan lepši, mogoče kakšna pesem po vašem izboru. Nič 3 nič 200 500 SMS-ka. Po treh uresničim eno glasbeno željo.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: V tvojih 80-ih uresničujem glasbene želje, ki jih pošljete prek SMS-a na 030-200-500. Zdaj edini pogoj je, da je pač iz 80-ih. Ravno gledam, kaj je prišlo danes, evo, tale mi je zapela za oko od zasedbe Toto Rozena. SMS je poslala Špela, ki pravi, da bi rada ravno tole pesem slišala, pa če se ne motim, je še ena prišla za Toto. Pa dajmo zdaj kar te dve združiti in zavrteti tole odlično skladbo.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 180.
2: Dobar večer, Vinil Manija vas vabi na novo glasbeno potovanje. Tokrat bomo obiskali čas, ko so bile kasete stalni spremljevalec vsake zabave, ko so bili videospoti prava atrakcija in ko so nastajali brezčasni hiti. Pripravite se na nepozabno uro, dve in tri glasbe 80-ih let.
1: Vinil Manija na Radiu 180. Tvoji najljubši hiti.
0: Druga kava na Radiu 180. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma. Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si. Radio 180. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po navalu migrantov v Sevto so se sestali evropski notranji ministri. Potem, ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom niso načrtovani, pa sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump včeraj zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
1: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1. 80. Tvoji najljubši hiti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1
2: 80. Dobar večer, lepo zdrav, ko govorimo o 80-ih, ne moremo mimo jugoslovanske glasbene scene. Bjelodugme, Parni valjak, Prljavo kazalište, Oliver Dragojević, Novi fosili in številni drugi so polnili dvorane te radijske valove. Njihove pesmi so se spremljale na zabavah, dopuste in vsakdanje življenje. Še danes jih poslušamo z enakim veseljem kot pred desetletji.
1: Vinilmanija na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 180.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
5: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
7: Mami, oči, gre!
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoj, drave, v Pionirski dom gremo zdaj.
10: Pisa, da te kap.
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Za vsako bolezen rožca raste.
17: Ampak, jaz jih nimam časa nabirat.
16: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
17: Da ne zboliš, se posoliš.
16: Preveri na freja-house.si.
18: Promet je uviran na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet je uviran še na primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Ravbarkomando in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na zahodni obvoznici Ljubljani proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Varno je in previdno na poti. Dobar dan, danes imamo jasno vreme, vroče, temperature od 32 do 39 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
19: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Promet je uviran na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet je uviran še na primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Ravbarkomando in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na zahodni obvoznici Ljubljani proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Varno je in previdno na poti.
0: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zoo.
2: Dobar večer, lepo zdrav sem skupaj. V 80-ih je bil obisk diskoteke pravi dogodek, vstopnica je bila skrbno spravljena v žep, garderoba izbrana že popoldne, prijatelji pa dogovorjeni že več dni vnaprej. Nihče ni vedel, katera pesem bo naslednja, zato je bilo vedno pristno in prijetno pričakovanje. Ko pa je DJ zavrtel največje hite, pa je bilo jasno, da bo noč dolga in nepozabna.
1: Vinilmanija na Radio 180. Tvoji najljubši hiti. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Enostavno ne gre.
5: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
7: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednica Pirc Musar, nisem bila pripeta in to je bila velika napaka. Za televizijo Slovenija je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je voznik njenega kombija zaradi premajhne varnostne razdalje trčil v spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, kar je tudi plačala zlomljeno ključnico. Na kritike, da se je z njo peljala nevarovana tretja oseba, pa odgovarja, da je to dovoljeno po posvetu z varnostno službo, kljub temu pa ta ostane nevarovana. Na Tajskem pa je po ožigu smrtonosne meduze umrl 13-letni deček. Minulo soboto je plaval ob plaži Ban Phai Tha na jugu države, ko ga je opekla morska osa oziroma škatlasta meduza, ena najbolj strupenih meduz in ena najbolj strupenih živali nasploh na svetu. Včeraj so zato na Tajskem zaostrili varnostne ukrepe, vključno s stalnim spremljanjem stanja ob plažah.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
11: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, vroče, temperature od 32 do 39 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec okvara vozila, zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Srečno in varno pot.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
13: Vinilmanija na Radio 1 80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
1: Na Radio 1.
0: 80-ta.
2: Lepo zdrav, družba. MTV je v 80-ih popolnoma spremenil svet glasbe. Nenadoma niso bile pomembne samo pesmi, ampak tudi videospoti. Izvajalci so postali svetovne zvezde, njihove podobe pa so krasile plakate v otroških sobah. Videospoti so glasbi dali novo dimenzijo in ustvarili številne nepozabne trenutke, ki jih poznamo še danes.
1: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti.
0: Druga kava na Radio 1, 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lačni maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Za vsako bolezen rožca raste.
7: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
6: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
7: Da ne zboliš, se posoliš.
6: Preveri na freja-house.si.
8: Vinil Manija na Radiu 1 80.
9: Tvoji najljubši hiti.
10: And you can dance. For inspiration.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
1: Na Radio 1.
0: 80.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Vinil Manija. Na Radio 1.80.
7: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

0: danes DJ Sok.
1: Jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180.
0: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
2: Na Radio 1.
0: 80-ta.
1: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 1 80-ta. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio 80.
1: Super časi, super glasba.

0: Radio 1 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1 80.